0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásny pondelok, priatelia. Milí moji kolegovia sa pekne rozlúčili. A už je tu čas samozrejme pokračovať v supermuzike, ale dať aj čosi zo škandálneho sveta. A ja si myslím, možno niečo aj naviac, čo je normálne. V ňom vás ako inak a dneska zdravím Marika Tošková a ideme na to. Počujeme sa hneď po muzike.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz poďme pozrieť aj na kráľovskú rodinu. Prísny protokol zakazuje členom najvyššej monarchie ukazovať sa v plavkách. Kamila, terajšia kráľovná a hlavne kráľová manželka, sa však nedávno objavila na pláži a ukázala sa úplne nádherne v plavkách. Fotografie v tom čase spôsobili poriadny ošiaľ a veru, až tak dávno to nebolo. Kamila Britská, ako z nej oficiálne označenie, je už nejakú dobu kráľovnou manželkou po tom, čo ju Karol III. Počas svojej korunovácie pokorunoval tiež. Tento historický mezník z nej spravil opäť ženu, na ktorú sa obracia široká verejnosť a jej popularita konečne narasta. Kamila nepatrila vždy k členkám kráľovskej rodiny, teda aspoň k tým obľúbeným. A veru, ako viete, britský kráľovský protokol je proste nekompromisný. Pre ženy sú stanovené dĺžky šiat či sukne, jedálniček, slovník a dokonca aj to, či členka najvyššej kráľovskej rodiny sa môže či nemôže ukázať v bikine. Viete si napríklad predstaviť takú kráľovnú Alžbetu II v plavkách? Ak by takéto fotky vznikli, ich cena by bola určite nesmierna. Kamila však pred pár rok mi ukázala aj svoje plavecké oblečenie. No, opäť krok byť nám trošku bližšie, či?
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Máme tu nádherný deň, tak si ho určite užite, niekam si zájdite, nesete iba doma a vychutnávajte vôňu tohto krásneho ročného obdobia. Myslím aj na vás, alergici. Každopádne teším sa opäť zajtra. Do tej doby buďte fresh. Ahoj.
0: Skandál!